lar yang da wa dün be ci ni shu ge le li nin ti ni tang chong ki ji qu ni mu xi yi xi die bu tie su ta tan die tu ki cuo tu ba yu ki xi ji dian ti tuo ki ji xin yu tu jiao ki ge tu se jing yang bie ko tu

0: Pönchon Logi Padru Tsongda Lo Dung Korwe Dimje Tang. Logi Padru Lhasa Lumdring Jamgi Tsonggang Rimbar Goyi Chebe Zegu Jinda Dungbe Tse Dung Ning Sabye Ngang Begyu Yinla. Zegu Ring Tsonggang Do Pepzi Bule Gi Chakda Begyu Tang. Tse Dung Ning Gi Zegu To Logi Padru Jinceba Chakjin Sheba Nubu Semzhu La Tsonggang Do Pepne Zegu Shugyu Yin. Logi Padru Dejue Lham Tang Tai Di Xiong Chibye Lham La Rinkong Ma Xue Gwar Gyadang Gubju Gurgule Jemigu. Tadung Gyachi Zegyuba Namla Tukchi Limpi Shuchi, Nguchang Gor Niki Gubju Gurku Yengi Jiangwe Nyutrum Nangzi, Logi Padru Buleki Dobeji Bugyu Yin. Chegui Tuzu, Jinda Dunbe Tse Dun Yine, Jinda Dunbe Tse Suji Par Yin. Sane, Lhasa Chonggi Lingor Nublam, Zongyeb Lukangki Nubgui Kapju, Lhasa Lumjin Jamgi Logi Padru Tsonggang. Jidu Khabar, Legor Ge Guji, Chu Chu Jik Chu, Chu Chu Jik. Xiamgi Zanyi Angda Shirne, Logi Padru Kyuyin Tsonggang Dupibar, Gersu Xiu.
1: Yami kimbe nukung tibu mipta, nukung kakba, nukchu yaksu tunba. Gona, guyu kor, lopching nidu, lotsi jikchen jima tukwa soki, yami nichu tunsi, gyobu chingpi tangdu pipta. Chingpi tanggi tunse chingpi luni, gyagabki chingwa laki yubi, yami natsu juji shiyin. Jishingi ninchu lechubi, minchu di, nguantu gi lungkyo tablam ki guni, minchu nukung ki sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kap yami gubi tang, nukung la pukto mibi toni, shokyun kanyang miba, yani sangtu.
2: Gyuntung yami niri tang, tewe rengxin ki yami nila pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yubi, shibshu byuchi la, genlin yu. Kabarang chang, lewo ge guji, chusum gugu, guchusum, sanye. Lhasa Nyangchen Lam Fu Kang Mian Kang Ki Nye Dui Bu Sarbe Kachu Qing Bi Tang Nanye Di Tang Di Ne Shikazi Luma Tse Di Kui Kachu Qing Bi Tang Nanye Mian Tse Cong Kang Loko Chong Gir Nye Tong Chu Guan Bu Lam Loko Lup Chong Tang Bu Kachu Qing Bi Tang Nanye Mian Tse Cong Kang
3: Omo, chima chima di gari chima le
4: Bala
3: 年马修归于大巴拉吉兰给马的脸巴卡里不及提不难的马的什么行不起脏不脏将将点点为谁个马的为谁马哪里巴拉巴拉吉兰西难的提哪里呀不列给谢谢人呗新马切腾多提马脏不脏将一不马切提马哪里呀又被提心是多为谁个马的
5: 龙你输了都进别两百名不进我没人呢去下了这随便马的不那样子哇谢谢日本团结银子团结所在的车间银子团结的托到米银子进别的明朝为年不需要的为谁马谢谢日本唐藏金马如果地归我原天刚长期为谁马的地藏康破个重点冲水港国大安杰吧为谁马的地藏康
1: Yami kimbe nukung tibu mipta, nukung kakba, nukchu yaksu tunba. Gona, guyu kor, lopching nidu, lotsi jikchen jima tukwa soki, yami nichu tunsi, gyobu qingpi tangdu pipta.
2: Qingpi tanggi tunse qingpi luni, gyagabki qingwa laki yubi, yami natsu juji shiyin. Jishingi ninchu lechubi, minchu di, nguantu gi lungkyo tablam ki guni, minchu nukung ki sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kap yami gubi tang, nukung la pukto mibi toni, shokyun kanyang miba, yani sangtu. Gyuntung yami niri tang, tewe rengxin ki yami nila pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yubi, shibshu byuchi la, genlin yu. Kabarang chang, lewo ge guji, chusum gugu, guchusum, sanye. Lhasa Nyangchen Lam Fu Kang Mian Kang Ki Nye Dui Bu Sarbe Kachu Qing Bi Tang Nanye Di Tang Di Ne Shikazi Luma Tse Di Kui Kachu Qing Bi Tang Nanye Mian Tse Cong Kang Loko Chong Gir Nye Tong Chu Guan Bu Lam Loko Lup Chong Tang Bu Kachu Qing Bi Tang Nanye Mian Tse Cong Kang
6: Nyer Tui Gi Yang Nime Ca Wa Qi Nga Gong He Long Dang Wei Chang Xiu Xiu Logi Padru Nigo Qi Kui Di Sip Tu Satu Nam Si Ki Ke Chu Lu Ming Ni Su Yu La Nigo Ki Nui Bu Yang Qian Bu Dian Yu Bi Nga Gong Tang Ni Kong Ke Du Kyun Yang Cang Bu Yu Ri Zi Ba Yun Dian Chong Gor So Qi Du Kyun Yang Cang Bu Yu Ti Wei Nigo Tang Lung Guo Qir Chu Yang Guo Tu Bu La Su Bu Kyun Qi Su Qie Li Bu Xi Nguan Tu Bi Ma Qi Ngo Dong Yang Gar Bu Xi Nguan Tu Qi Lu Zhu Du Logi Padru Nigo Qi Kui Dang Bu Nang Tang Nyer Tui Gi Yang Ni Me Ca Wa Qi Nga Gong He Long Dang Wei Chang Xiu Xiu Logi Padru Nigo Qi Kui Di Sip Tu Satu Nam Si Ki Ke Chu Lu Ming Ni Su Yu La Nigo Ki Nui Bu Yang Qian Bu Dian Yu Bi 我们的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的
4: 他要找阿基啥？找的来多少都住过，找阿弟是几百块要买的，让不落亲戚的买的。韩立芳的白居单吧，爹拿个旧纸做呢，人中的面子人，车站站的捐钱名都拿。站哪股也不去吃鱼。叔叔这孟勇的爹家韩立芳白居单的这个娃儿，都是干么就赚钱，婆婆单，叔叔这孟勇呢，就是地里人子的婆婆单，俺的就些单呢，这也不是人给。
5: 这样我是啥？东西也做够下了。你让了白居单呀的韩立芳给吞下三百的人的，去了呀，你们屋里呀，毛毛细细的，南部了呀，南部、北部也不是要的。韩立芳的，我那也要多。韩立芳更穷点的，俺们那个本地工资也不是那热闹。他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司康龙苏。
2: Mutual Sambia Walk, Hanli Fang Chong Kang, Lingor Shalam Ki, Gekab Lok Chia Katri, Hanli Fang Chong Kang.

0: ཁྱི Saja kajil chab zhung pab gyu, timingi sanne kaliya nam timne chab simsam yana zhu chab pab gyu. Sanyi, ngari ki siangwe ta longwe si zi, nungwe ta longwe ti si, nintri longwe jiliya chab zhung pab gyu mbata, saja kajiliya chab zhung pab gyu. Nogchu nungwe nintri wu gyu ta sir gyu, loge longwe lesa jiliya nam timne chab zhung am yana zhu chab pab gyu. Timingi sanne kaliya zhumong kwa gyu mbata, saja kajil chab simsam yana zhu chab pab gyu. Tidabwi namsi ki chak gyin wo liya, togo ne sanyi ni mwe par, si zi nungwe ta longwe medo zong saja kajil ti si lunzi ta chona, ngari jie ki saja kajiliya, Sisi ke nui zuwa ni gadi zhung qiwa ta, lakwa tui na nyana ta, cho na nye ki sacha ka jili ya, sisi ke nui zuwa ni gadi qiwa, zhiyu tsama ka ni sisi ke nui zir tog sui na gdu. Xiang li ya, ti ming ki ngu da ka ji ziru na. Chen guan qu la qiab qiong pa mde rimxin qiab sim sim pa gyu, chu zang zha jok som ne ni sa som pa dhar. Lun zhub zong la qiab qiong pa mde rimxin qiab sim sim pa gyu, chu zang zha jok ne ni sa som pa dhar. Sam zhu zi qu li ya qiab qiong pa mde rimxin qiab sim sim pa gyu, chu zang zha jok ne ni sa som pa dhar. Ka ba zong la nam tim ne rimxin qiab qiong pa gyu, chu zang zha chu ne jok ge pa dhar. Sa ka zong la qiab zhu pa gyu, chu zang zha du ne jok dun pa dhar. Nidong qu li qiab sim sim pa mde rimxin nam tim gyu, chu zang zha jok ji ne ni sa si pa dhar. Qiong ge zong la qiab sim sim pa mde rimxin nam tim gyu, chu zang zha ge ne ni sa som pa dhar. Kongar zong le, qiab qiong pa mde rimxin nam tim gyu, chu zang zha jung ni ne ni sang pa dhar. Che yib qu li nam tim ne rimxin zhimu mam kor gyu, chu zang zha jung ni ni sa zhu pa dhar. Me do zong le, qiab sim sim pa mde rimxin zhimu mam kor gyu, chu zang zha ni sa ji ne sum so ni pa dhar. Nang zong le nam tim ne rimxin qiab sim sim pa gyu, chu zang zha jok som ne ni sa du pa dhar. Ke rup qu li, zhimu mam kor gyu, chu zang zha ju ne ni sa zhu pa dhar. Man kam zong le, qiab sim sim pam ne rimxin nam tim gyu, chu zang zha du ne ni sang ni pa dhar. Zhong da zong le zhimu mam kor gyu, chu zang zha gu ne ni sa ge pa dhar. Sing yi qu li qiab sim sim pam ne rimxin zhimu mam kor gyu, chu zang zha chu ne ju gu pa dhar. Ni ma zong le qiab qiong pam gyu, chu zang zha du ne ju ge pa dhar. So zong le zhimu mam kor gyu, chu zang zha ge ne ni sa sum pa dhar. Gar zong le qiab qiong pam ne rimxin nam tim gyu, chu zang zha ju ne ni sa si pa dhar. Bu shen zong le qiab qiong pam gyu, chu zang zha gu ne ni shu pa dhar. Cao qin zong le qiab zhong pam ne rimxin qiab qiong pam gyu, chu zang zha du ne jok som pa dhar. Xiam le yu guo zi yin zhong kui gi nam xin gong tu shu gu yin. Bu da lar qiab qiong pam ne rimxin qiab sim sim pam gyu, chu zang zha jok som ne ni sa som pa dhar. Yang zhong yu cu, qiab qiong pa mne rimxin nam tim gyu, chu zang zha du ne ju zhu pa dhar. Nam cu, qiab qiong pa gyu, chu zang zha ge ne ju zhu pa dhar. Lu na ne kui le, nam tim ne rimxin zhimu mam kor gyu, chu zang zha jiong ne ni sa zhu pa dhar. Nam jia ba war, nam tim ne rimxin qiab sim sim pa gyu, chu zang zha ju pi ne ni sang pa dhar. Zhe qi lun bu, qiab qiong pa mne rimxin qiab sim sim pa gyu, chu zang zha jiong ni ne ni sa sum pa dhar. Sam nye le qiab sim sim pa mne rimxin nam tim gyu, chu zang zha jiong ni ne ni sa sum pa dhar. Yang bu jian le qiab qiong pa gyu, chu zang zha ge ne ju gu pa dhar. Xiam le, ti mi zong ta, chong de ka ji gi nam xin wu de zi ro na. Mu tu ne ge na chong ke ra ka ji gi nam xin wu de zi ro na. Jiu duo, jiu min zi kan ge lu de xu yin, sen yin ni, pun de chu ge ci jiu, ri sa ba sa, ri zhong da ge sa ge, jiu chu san mi, chu qin dang yu, jiu chu jie, tu dan nam jie, ti xie qi, qian mi ti xie qi xing, la la qi er ge wo, xia lu ta lu nu ge le qiong long ko, nu qiang tang qiang xie de kui duo long bu dang xie kui xia, si ma lin ge, nam xin wu de xu cha de.
1: 五辈子最新企业战略全国提名。 去自国那趟修罗，假如七头给走啊，吃毛索，执行忙不来，独领钱把是银币，地摊去摘翠给把糖吃起，去给五折打酱钱币，秃噜的，五辈子执行去摘翠出个天的，执行去人忙不来，独领钱币，吃么二不灭了，出行那个忙行，摘翠出去，出行用了这边拖囊团，龙个你学执行去摘翠村大是银币，过年了，地摊去摘翠出边，电囊两零头，谈得可把给么呢？俺女郎去，人中你女去，既不给银了，摘翠出边有些恰当几件不给银。 哈塞五辈子执行去摘翠点点去，谈的摘通通了摘翠出板，果是媳妇他果熟果糖，摘人娃摘翠出板果炖煮炖果糖果熟果来玫瑰精，年代是从干了我的皮干去，光吃就人不明白，自己给我这抓糖当用起个人，过年了地摊去摘翠给把糖，我这大姜当归去，五辈子执行去摘翠给把糖，这送点点看了皮糖，罗吉卡巴来过节过去，初几送俺几几个。
2: 盆中罗吉帕珠从大罗顿跨入的顶寨塘，罗吉帕珠拉萨龙镇站的村岗，人把过一千遍结果，今的顿别菜顿人十点按百元银了，结果人村岗都撇子，半来一千大百元塘，菜顿人给结果套，罗吉帕珠政策吧，拆迁些不拿不松住了，村岗都撇内，结果是小个银，罗吉帕珠地主他们塘，太地兄七百他们了，人工马修过了家当，过去过过来摘米个。 他同家姐姐就把那么了，托起林北秀去，牛上过了，你给过去过过瘾去，将我牛住囊去。罗一爬住，背来去多白去，白就赢。这个退出，今的准备菜团人呢，今的准备菜烧鸡扒了赢。三呢，他是创业的领过农郎，总结卢康给农过卡住，他是龙井站的罗一爬住创刚，这都卡巴了，来过的过去，处处进出，处处进。下面给真人安大些呢，罗一爬住，确认创刚都拍巴了。
3: 告诉秀，空气看不清楚天呢，当面感性硬了，秀女虽秀加硬，看没看不汤不甜，下周空得来，冷车稳当热都吹，看在看不认真，激动的干草了秋年，穷丢了苏娃雪，太弟兄七百两三百年，七百刚不擦拢用为前途，新酒汤三百七百银币，七百刚瑞擦拢给开酒汤对年，去过前月，桌当也不明白，要上前途。 太弟兄七百两天呢，养心洗我汤，冷天点小气味，看不掉对点心级别，从哪洗用呢？出个错看不不对汤，从家一百个，刚把吃用呢，点点切土，贴住两桌银币，两桌其他别几百甚至米。太弟兄去那么去七百用，出钱七百退钱了，七不错退钱这么用我汤，点汤昂擦拢用味，面对秀。
4: 他们吃起了锅，也烫过不就过过瘾了。锅也看见热气，他们吃起牛呢，吃起不就瘾。八卦四处啷个烫？三个开发商给八百里的内头油菜，预防八股脏水坑了撇到。俺从高了撇子，日本面板吹得烫，撇去能吃。八菜轮中烫，冷水炖吧。八股三个开发商给八百里的内头了，预防八股脏水坑的日本面板吹得烫，撇去能吃。预防八股脏水坑给温度给直接烫。 这里面呢，八百里的那段卡拉打空气，预防八股脏水坑呢，该用给木质层不是银币，加上了八百里的那段油漆，你穿过了片呢，露出囊出了，里面切出的两米两囊出，这里给垃圾桶，打上给湿布，过年撇完，告诉说，预防八股脏水坑给这段几十米结构被卷烟，八百里的那段卡拉穿过图片呢，细节两米两层，锅骨蛋锅酥过来没过。
5: 하세산에하수종기증권주양재화람가방자레고여구지주지송아지지게하세산에하수종기증권주양재화람가방자레고여구지주지송아지지게

chabrom chomgun ti gangjeb legjeb ngang lebe tuenjon te ya geji ni tu yue qin xing eji se zengshu nan sabe dakba garbu loma nam kya zangbo ro targa mo zhi kong tu chang kyarom kya zui nang tu shur tu bam se na chak du shur xin be chu jun nang kawa dokto du pe ba xiamu zhao wa cong bu ta cong bu qie be na ba ti tuan tu gun xiong rin bu cu be da dan wu ye ar te zhi wu zhi long quan yong kang kya ki dam yue sa jian de re cuo xin be suo jia ti dan ni ke tu ni chang er qiu be nem xie tian zha ra chue tu ken xia da shi bu tu bu ni chue sun la chou du ju ru wa ti yin 看了多些单呢看我都留一遍军电杂谈这种矛盾前提这种其也对人主连前边如据他我是你贴早晚的年少前呢所叫错了出去配送错不扩定前提突袭接着他擦擦举动前边推最明着我看了你给日看长不如忙为所叫他自信那么用心愿多呢 月子二十日为陈列穿的是纪念件事看的是张伯迪穿过看的车了托月景天机学院了这里家的女生是张伯我年数自信都不要开心天张张其实就让这所奥运送这些出席月了天为就张妈了 담타 치세 박조 미대바치고

0: ngaya ji tian tian ka che si ta na che bu yang tie du yi zhe de ru wa jie ngai mi guo qi mei lian gui ba ji yi kang yi si ne ye sa xi di zhe wa lian mi xiang yu ma chen xie bu shu a
1: 让我走了，都叫那些，俺身边那马的。

0: yang yang xia
1: nga rang ku jie de bi yang jia zhi du tu
0: sha xiao bi ne ji man neng ge cai ge mei yong a
1: ke si nga ta bi ne zhang an nim de yong gu yu
0: qiong tian ling da
1: ta ran xi
0: mo zhi ni yi
2: le si m si la di kuo zhen dian jia ge zui dun yi ge ji sei xi guan nan da
1: tengwa di gan le sei gu si ming du
2: tengwa ki ran ge da ya de ru zhi lang guo xi ne zu ma la ya qi du nga zu gu song qi de bi jie
0: 你那天你来考那么多军人送子啊刚来看看的你个姐有事姐咱出去一个生意姑娘
1: 谁来过哎天文天水真大概开始没多大家能啊天文水水想自己的对不对杨明咱三秒谢东你个你个还有嘞你个人怎么这一度啊没军跑不大戏吧跟农村归跑吧跟着起来我那整个
3: 看到我这个特别的手法全部这么来买的真多钱的所以我们原来给让领教的这些的开始吃我兄弟让把吃的不吃的多钱呢
0: 真多钱也没买
3: 上学
0: 到你们学生的

0: Chibit inje shasha, nal malo yungru be. Asala, samcha tang mar be.
1: Kechik maashi. Chuishde gyur chuish tangje, sange uril pion chig yore. Oh, dadari, rantop jen se sabay jela, nal lo je nyesu kebshu.
0: Chungme, rant nyamdo chugini.
1: Kechik maashi, lego toz di ngeshu kyesha.
2: Deshan jibdu we.
3: Ha-ha.
2: Yata so.
3: Acha chao yu ya chu.
2: Ya. 那自己捉多久哎?
3: 啊啊。
2: 大清不恰子啊, 急不许不许读。 托然把那路里面的托年难路着。